آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چنئی میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں پون ملی وڈا پلانی ریل پٹی کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم آج ہی چنئی میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے والے ہیں۔ بھارت نے سعودی عرب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر بار بار حملے ہونے کی مذمت کی ہے اور جان و مال کے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دلی میں خصوصی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی عدالت نے سی جے پی کے ابھیجیت دیپ کے، آشوتوش رانکا اور سورب داس کو رہا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے والے لوگوں کی غیر قانونی حراست کی روک تھام کی جائے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں کئی مکانوں کے پانی میں بہ جانے کے بعد بوڑھی گنڈکی دریا کے علاقے میں لوگوں کو منتقل کیے جانے کے تعلق سے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج شام اندور میں کھیلا جائے گا۔